0: 当强力回应。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队发表声明称，打击以色列拉马特戴维空军基地的行动旨在回应以色列近期在黎巴嫩南部多地和首都贝鲁特南郊实施军事行动。一方认为拉马特戴维空军基地是以军实施相关军事行动的重要基地之一。声明表示，伊朗4月8号接受停火安排的前提是所有战线全面停火，但美以双方此后并未履行相关承诺。声明指责以方继续在黎巴嫩开展军事行动。声明称，伊方当晚对以色列的导弹打击属于警告性质，如果以方相关军事行动进一步升级，伊方未来回应范围将进一步扩大，可能覆盖地区内更多美国和以色列相关目标。
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به اون مناطق و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
0: 在伊朗7号就黎巴嫩局势对以色列实施导弹打击后，美国总统特朗普呼吁伊朗就此收手，重返谈判桌，并称马上给以总理内塔尼亚胡打电话，劝以方不要报复。
1: 特朗普告诉美国福克斯新闻频道记者，他建议伊朗就此收手并回到谈判桌前。特朗普称，伊朗当天向以色列发射导弹前，美伊已非常接近达成协议。他同时说，以色列当天早些时候空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，没有事先与美方协调。据美国媒体报道，美国总统特朗普7号与以色列总理内塔尼亚胡通话。特朗普在通话前向媒体表示，他将劝内塔尼亚胡不要就伊朗当天对以色列实施的导弹袭击进行报复，但以色列国防军8号凌晨发表声明说，以色列空军已经袭击了伊朗西部和中部的军事目标。
0: 据巴勒斯坦加沙地带民防和医疗部门的消息，以色列国防军7号对加沙地带南部汉尤尼斯地区和北部加沙城等地发动空袭。据半岛电视台报道，以军当天的袭击造成至少13人死亡，数十人受伤。
1: 加沙地带民防部门发言人马哈茂德·巴萨勒在社交媒体发文说，当天下午以军对汉尤尼斯西部马马西地区的一处警察岗哨发射2枚导弹，造成5人死亡，超过15人受伤。另据当地目击者称，当天傍晚一架以色列无人机在加沙城西部一所学校附近向一辆民用车辆发射至少1枚导弹，导致人员伤亡。
3: فالامور صعب جدا احنا عايشين لحتى الان في حرب في قهر في موت في معاناه مش طبيعيه مش بسيطه فهذا ماساه كبير على شعبنا وعلى اهلنا واطفالنا ونسائنا في مخيمنا حي السلام。
1: 据以色列第12频道电视台7号报道，以色列中部城镇科哈夫亚伊尔当天发生一起枪击事件。枪击事件最初发生在科哈夫亚伊尔一个加油站，枪手随后还前往其他地点并打伤多人，造成至少1人死亡，5人受伤。此外，已有2名枪手被打死。初步调查显示，其中1人为阿拉伯裔以色列公民。
4: היה ממש מול העיניים שלי וזה לא נעים. אין לי יותר מדי מה להגיד. אני חושבת שזה פחד שמדינה שלמה חיה אותו וזה חי בתוכנו לצערי ואנחנו לא יודעים מתי ואיך יהיה האירוע הבא. וברוך השם אני אומרת תודה לפחות שאני לא קרה לי כלום.
0: 乌克兰总统泽连斯基4号发布致俄罗斯总统普京的公开信，提议与普京举行会晤，并为之确定日期。当地时间5号，普京在第29届圣彼得堡国际经济论坛上谈及泽连斯基的公开信时表示，现在与泽连斯基会面没有意义。
1: 普京表示，乌克兰方面认为可以将两国关系转向公开讨论，这种做法完全错误。普京强调，他从未拒绝与泽连斯基会面，但反对拐弯抹角。普京还说，给予泽连斯基会晤的前提是必须先找到解决冲突的方案。俄罗斯需要的是着眼长远的协议，而不是冲突的短期停歇。
5: Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности.
1: 普京还表示，对乌克兰的军事行动终将结束，而且将在俄罗斯实现既定目标后结束。对于美欧对俄罗斯